Nå må du måtte hakke. Det tikkanga. Og runga te fai kårero. He tuku wahi. Ke tarekai te hunga. Te whakarongo me te fai i o kårero.